0: Board format. Comfort fit.
1: Board format.
0: Comfort fit.
1: Board format.
0: Comfort fit.
1: Board format.